mrigah panggah saguh tawajuh. Manungsa urip ana ing jaman saiki mestine bisa gumuyu amarga atine seneng katekan apa kang tinuju. Jalaran ngilmu, akal budi terus diudi lumantar pawiyatan lan piranti sarwa teknologi. Mestine manungsa aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa amrih uripe prasaja kang sarwa ayem tentrem lair lan batin, nanging kasunyatane ing jaman maju akeh menungso kang gampang nesu, tindak tanduke kesusu-susu, grusa-grusu gampang kepilut kapilu, nuruti karep sing ora linandesan watak budi luhur. Wekasan uripe sarwa ampyak-ampyak awur-awur ngawur teman ketun keduwung amarga wis kelangan jati diri paringane Gusti Kang Maha Suci, malah gelem melik gendong lali ngoyak bondo karono nista ora ngugemi subosita. Urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe sedilo gumantung pepestene Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane kudu duwe daya linuwih, wujute semangat dadi satriya kang utama, antarane cipta, rasa, karsa, wicara lan karya ginambarke antarane lati, ati lan pakarti kudu tetep nyawiji. Bisane kasil samestine linandesan watak gumregah panggah ora wegah lan ora gawe susah, nanging kudu tansah marsudi menawa saguh ya kudu sing tuaju, ora mincla-mincle, ora esuk tempe sore dele. Mula yen nganti nalisir saka pitutur luhur bebasan ora suwe mijet woing ranti bisa ajur mumur tanpa gotro, malah keporo bakal kalunto-lunto. Kosok baline menawa manungsa duweni karep sing tansah gumrega, bakal dadi manungsa kang gagah panggah ngadepi salwiring kewu.

0: nyuwun para mirsa wilujeng dalu kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggen wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar program Satu RRI Madiun wonten kalenggan dalu menika kepareng rawuh wonten ing studio Konti Pro 1 kadang-kadang saking komunitas masyarakat adat tradisi Madiun kepareng wonten rawuh panjenenganipun Ki Cornelius Joko Saptono. Sugeng dalu Bapak.
1: Sugeng dalu Bapak Dwiat Moko.
0: Iyi. Ugi rawuh panjenenganipun Roko Mas Suwondo. Sugeng dalu Mas Wondo.
2: Sugeng dalu Mas Dwiat Moko lan para pamidanget.
0: Iyi. Ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Sugeng dalu Ki Purwinarto.
3: Sugeng dalu Bapak Dwiat Moko.
0: Iyi. Sugeng dalu istimewon. Penenang rahayu lujeng seger waras dayanipun nggih.
1: Amin.
0: Para marsa perkadang jumbo kalian irah-irahan ingkang sampun katoraken bilih wayang sarana ruwatan. Menawi dipun tingali bilih wayang menika keginaipun kangge sarana spiritual atau penyucian utawi ruwatan nggih menika kangge mbebasaken tiyang ingkang saking sial utawi sekerta. Lan nenuun dumateng rasanipun Gusti kanthi sarana lampahan utawi cerita ingkang sampun dipun tindakaken dening Ki Dalang kanthi sarana atau media wayang. Bebilih sekedhik menika bab sarana utawi wayang kinaryo sarana ruwatan. Bebilih Bapak Joko Saptono nggadahi pemanggih bab wayang minangka sarana ruwatan nggih.
1: Nggih matur nuwun sanget. Kenging menapa wayang kangge sarana ruwatan. Awit wayang menika gambaran manah manahipun tiyang Jawi utaminipun menika wonten ingkang

0: sanesipun monggo kadang-kadang sanesipun
1: inggih pados. Inggih, matur nuwun sanesipun kangge gambaraken watak utawi sifat karakter nggih ingkang dumados saking wayang ingkang sampun dipun gadahi dening para tiyang nggih Pak. Bapak nggih sanesipun jumbuh kalian karakter wayang ingkang sampun dipun gadahi dening tiyang nggih. Kejawi wayang tamtu kemawon wonten ing sarana sarana ruwatan wayang menika wonten ingkang telepon dalang Pak Pur menika mestinipun nggih. Salah betuwun wonten ruwatan tamtu kemawon sinaosa wayang menika sarana namung sarana ning satunggalipun ingkang sangat menika migunani nggih menika bab dalang. Dalang pangruwat terus pundi Pak Pur nggih.
2: Inggih, matur nuwun Pak Di. Daling kang pun paringaken inggih punika kala wau dipun ngendikaken bilih wayang minangka sarana. Nah, kados dalang salebetipun ruwatan punika inggih sarana minangka jejering ingkang critakaken. Ingkang nglampahaken bilih mubah musike ringgit punika gumantung dumateng dalang. Pramila saking punika ing pentas wayang punika nggambaraken bilih wonten ingkang awon enten ingkang sae ing mriku ingkang badhe saged nyritakaken namung Ki Dalang kalawau. Dados lampahipun lampahipun menungso napa malih sak lebetipun ruwatan ing mriku nggambaraken saking Sukerta ingkang dipun tandang dening tiyang ing mriku dipun critakaken utawi perjalananipun tiyang-tiyang ing mriku ingkang nandang Sukerta. Dados ing mriku nyetakaken nggih dados wayang menika minangka kangge nyetakaken cerita utawi media bilih piantun ingkang dipun critakaken menika langkung mangertos langkung gamblang menawi wonten media utawi wonten wayang menika. Namung dipo menawi namung dipun critakaken kemawon mbok bilih kirang kirang ser utawi kirang marem kirang mangertos. Contonipun alat media sanesipun contonipun tiyang lujengan. Lujengan menika menawi namung dipun critakaken mbok bilih menika kok apa to kok amerwi ibu bumi bapa angkasa. Lah menawi adat Jawi tradisi Jawi menika ibu bumi bapa angkasa menika dipun gambaraken kados ing buceng brok. Gambaripun utawi wujudipun menika setengah parabola. Lah setengah parabola menika nunjukaken inggih menika gambaripun bumi ingkang mengkurep utawi ing mriku gambaranipun bumi pramila menika ngaturi pirsa dumateng ibu bumi bapa angkasa. Dados ngaten menika minangka media media ingkang ingkang saged nyetakaken nggih. Ingkang saged nyetakaken contonipun kala wau nggih menika buceng brok. Lajeng wonten malih nggih menika alat media malih kados ketan tawa. Nah, ketan tawa menika nggambaraken utawi alat medianipun bilih kita menika ngaturi pirsa dumateng Bapa Adam Ibu Kawa. Pramila saking menika ingkang kangge ruwatan utawi kangge luaran utawi kangge sung atur ping sungsung punika mboten namung ringgit ingkang dipun gambar kangge nggambaraken nanging lujengan utawi slametan menika inggih ngangge alat media ingkang wonten saking ubo rampe ing lujengan kala wau. Ngaten Pak Ji ingkang saged kula aturaken.
1: Dados pun namung sarana nggih menawi namung cerita

0: tengalipun kirang gamblang. Nggih. Menawi wonten sarananipun, kisipun medianipun kados wayang pamunipun kangge ngeruwatan endi to kising jeneng Bathara Kala ngaten Pak Pur nggih.
1: Nggih.
0: Kindha sing jenenge napa niku Dalang Kandhabuwana. Niku wujudipun wonten wayang utawa media menika kala wau. Kersanipun namung kangge memperjelas mboten Pak Pur.
1: Nggih.
0: Kersanipun mangkang mersani menika cetha jelas mangertos. Nggih. Ajeng Mas Pondo menawi dipun tingali wayang menika kalebet budaya. Rumiyin pancenipun ruwatan menika tilaranipun para leluhur lah nalika semanten media ingkang nembe wonten nggih. Menika namung wayang Mas Pondo nggih. Menawi dipun gandengaken kalih kahanan des pundi Mas Pondo? Biyen iki enake mung wayang, apa sakniki ruwatan niku mediane dipun gantos media. Yang penting tiang-tiang sama niko anak-anak modern, anak-anak milenial niko sakit mangertosi seperti itu.
2: Gih, orang pamit banget wonten ing pundi kemawon pilih kalau semanten tuwuhipun wayang meniko kan kados ingkang dipun aturaken Bapa Joko. Menika sejatosipun gegambaranipun gesangipun para manungsa. Tetus ingkang sifatipun wonten ingkang jahat, wonten ingkang kalem, wonten ingkang alus. Langkung-langkung menawi sampun diwastani buta utawi Bathara Kala menika nggih kados mekaten sifatipun tiyang ingkang boten sae. Sehingga karono wontenipun wayang dereng wonten wujudipun sarono-sarono sanesipun kamangka budaya ruwatan menika ing tuwuh saking para leluhur ingkang kala semanten wontenipun nggih wayang. Ya, sehingga menika dipun wujudaken kanthi murwakala ingkang biasanipun sampun kelampan ngantos titi wedal menika ingkang dipun pandu dening dalang ingkang sampun piniji supados pono saestu ngengingi ruwatan. Lah ingkang baku melih bilih ruwatan menika kan ngluwari saking sedaya putra utawi tiang ingkang nggadahi Sukerta nggih. Pramila saking estu wigatinipun menika ingkang gampil dipun tampi nggih kanthi sarana
0: wayang.
2: Ananging ngantos sak menika sejatosipun nggih kathah ingkang mawi sarana-sarana sanes kados ingkang katemben kelampahan nggih menika ruwatan memetri bumi
0: nggih.
2: Menika wonten beberapa daerah kanthi sarono nipun langen beksan lan sanes-sanesipun malah sak menika wonten ingkang kados dipunaturaken Bapa Joko wayang ingkang mawi napa nggih tampilan nggih mawi topeng ingkang legeripun nggih manungsa saestu nawi wayang kan istilahipun
0: warni-warni wonten menawi
2: penataripun mboten tiga dimensi tetapi kan lembaran-lembaran ingkang kadang-kadang wajahipun mboten saged dipun tampi kanthi gamblang. Lah menika mesinipun ingkang nyesuaikan perkembangan zaman nggih para seniman budayawan supados anak-anak muda sekarang yang ya mungkin untuk mengenal budaya-budaya leluhur budaya Jawa itu kurang, berarti memang sarono-sarono menika kedah sakit menyesuaikan perkembangan zaman mangke. Ngaten Mas.
0: Nggih, matur nuwun dhatesipun ingkang baken pilih kados wayang menika satunggalipun sarono saged kapendet mergi dipun tingali watakipun karakteripun wayang menika pamanggihipun Bapa Joko nggih kala wau jumbuh kalian watak wayang kang kangge sarana ruwatan menika menawi saking Pak Pur kala wau pancenipun kados menawi namung crita tok yen mboten enten wujude soal niku angel lagi nompo.
2: Nggih,
0: nampi menika sarananipun kagem media wayang menika. Lajeng saupami wontenipun ruwatan sarana-sarana kajawi wayang menika kedah wonten sarana-sarana sesaji ingkang kedah dipun jlentrehaken. Lah Ki Dalang piyambak salebetipun menika ngaturaken cariyos nggih. Pancenipun bermastani siji dalang siji anggit Pak Pur nggih. Siji dalang siji cerita. Wong sa ruwatan mau niku critane nggih pun banten-banten. Terus pundi Bapak Joko menawi wonten dalang sampun ngangge sarana wayang ning critanipun antawisipun critanipun Pak Pur kali Pak Dalang ning pun benten. Menawi Murwokolo Pak Pur nanti cerita Joko jatuh segini kok. Nah, niki wonten malih menawi dalang ingkang sanes menika dumadosipun Bathara Kala mergi komo salah. Pemanggih panjina berapa disebuti wonten parisi-parisi ingkang sarana wayang menika wau nggih.
1: Inggih menika inggih saged ugi kedadosan kados ingkang panjenengan ngendikaken kala wau.
0: Nggih.
1: Namung kemawon menika sedaya kala wau menawi dipun terusur kados-kados sampun wonten pakemipun. Dados menawi dalang menika miwiti menika wonten ingkang sepisan menika wontenipun Bathara Kala menika kados pundi saking menapa menika. Nah, wontenipun Bathara Kala lajeng kenging menapa Bathara Kala kok menika pados tetedhan menika kok tiang ingkang dipun padosi. Lajeng timbulipun Sukerta menika kados pundi ingkang dipun parengaken dados mangsanipun Bathara Kala menika kalian Bathara Guru dipun pernahaken kados dene bocah tunggal untang-anting bocah kembar bocah loro lanang kabeh loro wedok kabeh telu lanang kabeh sak piturutipun menika menika ingkang dados tetedhanipun dipun parengaken ingkang menika. Lah menika sedanten menika kala wau pakemipun sampun wonten ngaten menika. Lajeng kados pundi menika dalang Kondo Buwana anggenipun menika kados dene pegang peran iki menika anggenipun inggih supados saged ngluwari lari-lari kala wau supados mboten saged dados mangsanipun Bathara Kala. Ya menika kala wau sedaya sampun dipunan wonten mriku namung mangke mbok menih versinipun benten-benten.
0: Nggih
1: wonten ingkang menapa kala dipun dawuhaken Joko Jatus nggih. Ya wonten malih ingkang wah bocah untang-anting kebanting. Nah menika dados istilahipun mbok menika kados kanten menika. Ning menika mangke urut-urutanipun pakemipun nggih mesami kados kanten. Menika ingkang saged kula aturaken.
0: Nggih nggih nggih. Iya matur nuwun. Mbah Pak Pur menawi dipun tingali cariyos saking Bapak Joko pancenipun dalam menika nggih nggadahi lampahan piyambak ning mboten uwal nggih, mboten uwal saking pakem. Menapa pakemipun kados ruwatan terus pundi Pak Pur? Menawi ingkang dan mangertos ini.
3: Pakem ingkang kangge ruwatan menika ingkang baken menika nggih menika Bathara Kala menika.
0: Kedah wonten nggih niku.
3: Nggih, kedadosanipun wayang Bathara Kala. Kedadosanipun Bathara Kala menika lahiripun utawi kedadosanipun Bathara Kala menika ingkang baken. Nah, terus kaping kalihipun inggih punika ingkang dados tetedhan. Ingkang dados tetedhan punika ingkang baken kedah dipun cariyosaken. Lah ing mriku menawi pakem ingkang kula tampi inggih punika ing mriku kandhek wonten ingkang lare badhe dipun ruwat. Maksudipun nggih punika madosi dalemipun si Pak Suto menika kagungan putra setunggal naminipun Noyo nggih. Ajeng menika dados tetedhanipun Bathara Kala. pramila menika dipun ing mriku dipun tuduhaken ing mriku menawi dalemipun Pak Suto menika niki ngetan. Mangke teng mriku wonten rame-rame nggih niku dalemipun Pak Suto ingkang kagungan putra naminipun Noyo setunggal ingkang naminipun dipun sebat Untang Anting. Nah ing mriku Bathara Kala lajeng mlampah ngetan dateng mriku pinanggih ing mriku pinanggih lare ingkang naminipun Noyo Kalawau. Noyo Kalawau lha iki bener menawa iki sing dadi mangsaku. Lajeng niku akhiripun si Noyo Kalawau dipun tubruk kalih Bathara Kala. Melayu mriku uber-uberan. Nggih, lah uber-uberan mriku mlebet nggih dalemipun tiang. Nggih, tiang dipun lebeti si Noyo Kalawau mlumpat liwat erang-erang. Pramila saking mriku Bathara Kala nyabda sok sapa wong sing gawe omah ora ndang ditutupi erang-erange iku bakal dadi mangsane Bathara Kala. Nggih. Lajeng mlajar malih niku. Ya, teng mriku si Noyo niku wau mlebet pawon. Mlebet pawon, la si Bathara Kala niku mboten saged mlebet soalé ageng. Nggih. Teng mriku nggih sok sapa wonge ya sing bar adang pawone ora di weni kreweng iku dadi pangane Bathara Kala. Nggih niku sak lajengipun ngantos ndamel apa pemehan ning arep lawang ning arep omah niku ngalang-alangi si Bathara Kala nguber sing Noyo Kalawau. Lajeng gawe anjang-anjang kangge labu, kangge cipir lan sak panunggalipun tengah jengan nggih niku mergi ngganggu tapi nyantos Bathara Kala niku nguber si Noyo Kalawau. Wonten tiang ingkang ungkal-ungkal ning ngarep omah niku nyandung Bathara Kala. Pramila menika kali Bathara Kala dipun sebat ngaten Kalawau. Lajeng sisik-sisik pring tengajengan mboten ndang di napa niku beresi rejeki dan kon trimpet. Dados sing mriku dipun critakaken. Dados sak dangunipun crita meniku nguber terus. Nah si anu niku terus akhire teng niku pinanggih. Nggih, pinanggih kalih si inten niku dalam kondo Buwana Kalawau. Dateng mriku kesih cerita niki sampun diijoli sedaya saji ingkang wonten mriki menika. Saking panyuwunan utawi saking kebetahan menika sampun dipun ijoli sesaji kalih si Pak Suto Kalawau. Sampun ngantos putranipun menika dipun mangsa Bathara Kala sampun diijoli sajen sak mon kathah niku. Nah, ringkes cerita ngaten takem ingkang kula mangertosi.
0: Nggih. Pancenipun sedaya menika sinasa benten pakem. Ning pituture luhur menika tetep wonten nggih.
3: Nggih.
0: Bapak Joko nggih ngaten menika Kalawau nggih. Papur nggih ngaten.
3: Kejawi kanten Mbak nggih, pancen kathah-kathah pakem menika ning menawi kula nggih, menika wonten pakem niki wonten bukti niki niki. Tapi kedahipun menika dipun nalar Pak Dhe nggih.
0: Nggih, jujuban
3: kan nalar, menika tinemu nalar apa uga. Dados kados sejarah napa niku ngaten. Aja mung ngangger bukti nggih. Wonten bukti soalipun kathah sak mangke tiyang niku awu-awu pengin dadi napa namine kagungan jeneng Pramila menika ngarang nggih, malah sok-sok niku ndamel napa? Ndamel sesuatu ingkang menika dipun sebat-sebat menika barang sing sakral. Wonten malih sing iki sak semarak niku nggih gawe kuburan gitu. Iki sapa sing gelem nyekar ning kene nyekari nganggo dhuwit abang nggih. Ngoten niku. Niku ra nggih mboten mungguh. Pramila menika kenging menika kangge bukti, namun nggih menika kedah dipun nalar. Kira-kira ki tinemu nalar apa enggak? Nek ora tinemu nalar, pramila nggih ngantos sampun ngantos dipun percaya. Menawi namung dipun percaya niku naminipun pembodohan. Pramila saking menika nggih para kadang pamidanget menika kedah dipun galih nggih cerita-cerita menika kula sauger saben malam Minggu dinten Sabtu menika cerita-cerita menika cerita kata panjenengan raosaken kira-kira ki tinemu nalar apa gak. Nah gak tinemu nalar nggih mbo di nggih. Tapi nanti tinemu nalar nggih monggo kita sami-sami kita iku kita laksanakaken. Ngaten Pak Dinge saged kulaturaken.
0: Sedaya menika namung wonten kedah wonten napa nggih buktinipun Pak Pur nggih. Saranane pun kedah wonten menawi kula sampun crita kathah-kathah yen ruwatan iki ngangge sarana wayang mergo wayang niku setunggal mboko setunggal tokoh meneng gadhah karakter piyambak. Menawi dipun tingali saking budaya lokal Mas Wondo nggih. Salah setunggalipun tradisi budaya lokal. Menawi wonten Jawi menika istilahipun nggih ruwatan. Saranane pun nggih wayang. Nisok kula mangsa menawi wonten daerah pesisir Mas Wondo nggih. Meniku nggih wonten ruwat sedekah napa laut napa niku. Saranane pun nggih mboten wayang ning gandeng menika wonten media kangge kersatoning Pak Pur kula wau nggih wonten sarana-sarana ingkang kedah dipun tindakaken. Lah bentenipun sarana nggih, sarana tawi napa nggih selain media menawi wayang kedah pun ngaten. Ini menawi kados ruwatan larung menika tandha-tandhanipun saranipun mboten wayang niki kedah wonten napa nika terus tumpeng kados ngaturaken kula Pak Mas Wondo dipundi niku nggih.
2: Nggih, kula kinten wangsul saking rohipun budaya. Budaya menika nawi dipun oncai kan budidayane manungsa ingkang tuwuh saking penggalih utawa pikiran sing ingkang sedaya menika kanggo tumuju dumateng rahing kautamen. Kula kinten masalah ruwatan nggih menika kan sejatosipun nggih anggenipun nata utawi ngrancang rumiyin menika saestu-estu bilih gesang menika kedah tansah jaga jemaga. Lan ati-ati nggih. Supados gesangipun ing tembe wingking mangke tansah nuwuhaken gesang ingkang kethah ing keselamatan kawilujengan mekaten ugi kalis ing rubeda lan sambikala ngaten menika kan idam-idaman pun saben tiyang nggih. Dados karana budaya menika budidaya usi ing penggalih menawi wonten ing daerah-daerah tertentu menika benten kalian ingkang sampun dilampahi kados wonten ing Madiun, Ponorogo, Ngawi utawi daerah pesisir menika kula kinten nggih wajar kemawon nggih. Ingkang baku bilih sedaya ingkang sampun dipun galih lan dipun tata menika nggih tumuju dumateng raing kautamen kala wau nggih. Dados menawi kados Madiunan ngaten menika kathah ruwatan ingkang asring mesti kagem ngagem sarana wayang wonten malih ingkang kanthi gamelan kangge napa niku langen beksan menika nggih wonten kados Ponorogo napa-napa nawi mboten reok nggih menika mboten dereng mantep nggih pramila ngaten menika Mas Dwi tapi ingkang perlu dipun ambil maknanya bilih sedaya menika kagem jumoga supados gesangipun sansaya tumata lan kalis ing sambikala pramila mbah-mbah kita sedaya kan menika saestu-estu dipun uri-uri. Lah yeah. Ingkang dados perkawis sak menika kados pundi budaya ingkang adiluhung menika tetep lestantun nggih. Hmm, pramila kula saestu apresiasi dumateng RRI ingkang kanthi rutin setya tuhu ngawontenaken adicara ingkang mekaten menika, syukur bagi menika terus dipun gelurakan atau dibuka secara luas sehingga anak-anak kita yang tadinya tidak mengenal dan tidak tahu tentang budaya nipun piyambak menika saged mangertos. Karena putra-putra ingkang gadahi sukerto kanthi tiyang sepah ngupaya akan ruwatan menika kan mujudaken katresnanipun dumateng putra lan masa depan putra ingkang langkung sae. Dados menika saestu kedahipun saged dipun uri-uri lan dipun lestantunaken ngantos jagat menika tasih wonten ngaten Mas Dwi.
0: Nggih, matur nuwun menawi dipun tingali saking ngendikanipun Kamas Wonto menika pancenipun disomawacara nggih. Nggih. Ningkang baken menika ruwatan satunggalipun tilaranipun para leluhur sinaosa menika benten-benten menika kangge mujudaken supados identitas budaya lokal mereka buatan ital ngeten sinaso wonten dengan wau ngetiko wonten kang wonten Tayuban wonten Ponorogo Reog wonten Medin Piyambak wonten ingkang wayangan ning kabangken ruwatan menika buatan nilaraken tilaran pun para leluhur sinaso ngene pun ngecakaken menika benten-benten namun jumbuh kalian lokal budaya daerah setempat ngeten nggih nggih. Niki wonten ingkang nyuwun pamrihsa nggih ora mboten dijawab nggih pripun nek dijawab mengki nggih. Saking Mas Joko Ireng niki Pak Badi Tanglet menapa kenapa dalang menika mesti kakung kok mboten wonten ingkang putri lho niki. Niki nggih pancenipun pilih pemanggil pun Mas Joko niki. Nah dalang putri saat niki nggih wonten. Ning dalang rumiyin niku mesti nggih identik dateng kakung. Mergi menawi rumiyin niku dalang menika katelah ki nggih to. Mboten enten nyi, mboten enten ning kiai dalang. Ning sak menika ampun wonten Mas Joko dalang putri. Nggih namung kangge lajengipun kahanan menika kala wau. Nggih kathah sak menika dalang putri Mas Joko ning lo kok pilih ganti menawa ing prisa menapa kok sing dadi dalang ruwatan iki kok kagung mbok pilih ngoten kira-kira niku kok mboten dalang napa niki Pak Badi mung prisa kenapa dalang mesti kagung kok mboten wonten sing putri. Mesinipun dalang ruwatan kok kakung. Nggih. Kok mboten putri mesti ngoten Pak Pur.
3: Nggih.
0: Nah, coba niki gandeng pun karo ruwatan Pak Pur.
3: Nggih. Leres napa ingkang dipun bundhutaken pirsa menika. Nggih. Naminipun menapa nggih? Naminipun Mejang. Salah setunggalipun ilmu nyariyosaken menika kata-kata boten kata-kata wit riyet bibitipun menika nggih kiai nggih kiai kiai menika ki menika tegesipun kiai la kiai menika piantun kakung pramila menika wiwit riyen pancen nggih paugranipun tiyang dongeng tiyang cerita tiyang nularaken kaweruh lan sak bangsanipun menika nggih biasanipun menika nggih piantun kakung pramila menika dipun sebat nggih menika kiai. Dados kiai menika sejatosipun nggih sebatan Jawi.
0: Nggih.
3: Dados sebatan Jawi menika piantun utawi sesuatu yang diagungkan, yang dipundi-pundi. Nggih. Dados yang diagungkan, yang dihormati menika sebatan kiai. Soalipun kata-kata menika nggih ngaten menawi nandang kiai niku jenenge kiai. Lah wonten dados taman siswa menika sedaya gelaripun ngangge kiai kali nyi. Soalipun napa menika Ki Hajar Dewantara menika. Lah terus sedaya mboten wonten sebataripun bapak menika mboten wonten. Nggih Ki sedaya ngangge nami Ki menika. Kejawi saking menika kados dalang nggih. Dalang menika sebatanipun nggih Ki Kiai Dalang. Lah mboten namung menika kangge tiang tapi nggih kala wau kula aturaken bilih sesuatu yang diagungkan dihormati itu diberi julukan Ki. Kados dening pusaka Kiai Pulang Geni, Kiai Brongos Setan Sober lan sanes-sanesipun.
1: Kiai Slamet.
3: Kiai Slamet. Kiai Slamet menika malah napa ingon-ingonipun Jeng Sinuwun Hamengkubuwono nggih.
1: Pakubuwono.
3: Nggih, Pakubuwono menika menika ingkang awujud maesa. Maesa niku kebu. Maesa niku kebu. Kebu bule menika nggih dipun paringi gelar Ki. Awit menapa menika dipun agungaken. Dipun pundi-pundi dipun hormati. Ngaten dengan sakit kula aturaken.
0: Nggih, matur nuwun. Mungkin mbok pilih Mas Joko Ireng. Mendhangetaken to mirsani wonten YouTube RRI panjenenganipun kados keterangipun Pak Pur menawi sok ingkang mejang ingkang paring pitedah pitutur menika kata-kata piantun kakung nggih. Mula dalang niku mula bukane pun nggih kakung menawi dalang ekstrim niku nggih nembe-nembene iki mawon nenten dalang putri Arumin
2: kejawi menika aurat tuh dalang niku.
0: Oh nggih
2: sedaya kan kanthi kedah fungsi.
0: Nah, nggih.
2: Sae. Nggih. Pikirane.
0: Nggih.
2: Caturane.
0: Ibaratipun
2: nggih sikile. Tangane kabeh niku ketah fungsi lancar to. Iye gampil gampangane ora ono dalan.
0: Nggih, sedaya kerja sing
2: mas-mas to nggih. Organnya enggak normal,
0: enggak bisa. Dijinake dalang ngene iki yen budal mesti larang. Lah ora apa-apa kangge lho.
3: Nggih.
0: Wis enggak pur.
3: Iki dhewe mripat, tangan, sikil, terus swara.
2: Ketah fungsi normal niku nek mboten normal salah sitok mboten kiat dipun saged.
0: Ya jarwo dasane
3: sing paling awis niku ngempet nguyuh niku.
2: Pono crita pono nggih gending pono pun sedaya.
0: Dah mumpuni sedaya.
2: Nggih. Kalau sutradara aja mungkin masih di bawahnya dalang
0: ya. Nggih niku.
3: Kejawi ngaten pancen nggih leres napa kok kedah kok kagung menika pancen nggih dalang kala wau dipun saged dipun mastani modal piwulang. Modal piwulang menika kata-kata nggih piantun kagung
2: wajibipun kagung
0: nggih
3: ngaten.
2: Bapakne imam nggih padha karo imam iku nek wedok ya ora ono.
0: Dangu-dangu pancenipun nggih sameneika menika nggih kawontenan. Nggih dalang putri nggih wonten.
3: Nggih. Ning Jawi ngaten nggih sinden kakung nggih kata Pak.
0: Kadang nggih.
3: Nggih menika sampun ewah-ewahanipun kahanan kados ngaten menika. Ngaten.
0: Menawis dipun tingali saking kemampuan ilmu, kemampuan bertutur kata, kemampuan berbicara di depan audien niku jenipun tiyang estri nggih. Kata saged ngoten nggih Pak Untung nggih. Kata. Ning sameneika nggih radi nyebal saking kawontenan iki. Sakniki niku sing tesih dereng kaprah niku anu Pak Pur napa niku makili sambutan niku kadang-kadang manten ngoten niku dereng tumun nggih wong edok lho. Iku mesti kagung sedaya. Sampun manggih Pak Sondo. Makili napa pengendikan makili pasrah manten
2: tasih longko.
0: Nah niki. Mungkin benjing-benjing dangu-dangu enten gitu.
2: Nah, kimawon nggih sak kalian wajengipun ilmu pengetahuan basa tan sastra ngaten menika saged ugi mangke. Ngaten. Ninging nek wong putri ku gawe swara lanang angel. Nek wong kakung gawe swara putri sik sik gampang perangku karena waranggono saka kakung. Lah kula mbayang ne nek dalang wedok terus suarane buta ku mosok.
0: Nggih.
2: Nggih. Eh ngoten niku. Kali niku wau ingkang baku ngudal pengulang iki menyen yo.
0: Nggih.
2: Memang ketahe kakung.
0: Sedaya menika
2: kalau putri mang rohnya mendidik anak dan lain sebagainya.
0: Nggih.
2: Cakrawala berpikirnya luas memang ya. Nggih. Para kakung.
0: Nggih. Nggih panjenenganipun kados satunggalipun dalang menika nggih saged pun wastani satunggalipun kiai menika nggih estu-estu. Terus kiai menika mumpuni sedayanipun.
2: Nggih.
0: Nggih. Mumpuni bab lahir, bab atosipun niku kedah kedah mumpuni. Nah, ingkang lahir menika kudu sehat jasmano, badanipun sehat. Nah, mboten sehat mungkin nggih mboten saged mayang
2: lho. Oprak.
0: Nggih. Lahiripun kedah sehat. Nggih, so kala masa menika pancenipun naminipun dalang nggih. Atus Pak Pur ngerti kau wau sing rakuat itu nampak Pur ngempet nampak
3: sing paling larang nih
0: paling larang nih ku pancen sing lari sing tergani pancen meniko
3: nengge nengong cerita mau kata gitu.
0: Nah waktu niku namun gih bedanya pun nyukupi butuh Pak Pur kebutuhan gini kebutuhan
2: buat namung ngempet pipis tok nggak ngantuk enak pun sedalu mukut
0: nengge
2: nggih jane fisiknya prima.
0: Niki wonten pitakenan niku sosok. Lah yo dalange sewengi sewengi utuh kok yo betah melek. Sewengi utuh kok iso ngempet ngono.
2: Nggih.
0: Lah mergo yo butuh bayaran
3: niku. Nggih.
0: Sing larang nggih niku.
3: Butuh bayaran niku
0: sing larang. Nggih,
3: nggih. Nek mboten tanggapan ngoten niku jam 7 mawon.
0: Alah niku ngantuk. Iki kepaksa tanggung jawab apapun nggih. Wis kadung nopo panjer kok kan.
3: Ora ketang udan kare kecedak.
2: Nggih pitungan-pitungan liyane dikalahne.
3: Kare cedak.
2: Mergo wis kadung panjer niku.
0: Nggih nggih nggih. Lah cing menawi dipun tingali masuk malih dateng ruwatan ingkang gendeng sanengipun sarana wayang minangka kangge ruwatan. Kados ingkang dipun ngendikaken Bapak Joko Klawu Bapak nggih. Pilih wonten karakter sifat watak wonten pewayangan menika kala wau menawi para-para sukerta dipun hibur nggih wayangan wonten ing ruwatan kejawi kangge nunglat kangge nyontoh iki karakter wayang ngeten iki ning menawi dipun tingali saking hiburan dipundi bapa menapa mung kangge napa nglipur kangge napa kersanipun mangke mboten jenuh nalika diriwat menika terus pundi kayutan kali hiburan kedah gedhe-gedhengipun kang sae ngoten
1: inggih menawi saking menika saged ugi menika minangka panglipur
0: panglipur nggih panglipur
1: awit mbok menawi panawi dateng anu menika mirengangan utawi ningali ringgit menika mbok menawi jenuh menika nggih wonten raos anu kok meneng wae anu ngaten da menika dipun hibur kalian anu menika kalian wontenipun ringgit menika gending-gending anu menika
0: nggih
1: menika kala wau saged ugi saged kenging kangge panglipur lah kajawi menika ingkang baku menjanipun inggih menika ingkang isinipun nalika dipun critakaken ringgit kala wau neng apa bocah iki doyak-oyak karo Bathara Kala
0: nggih
1: menika kala wau lan Bathara Kala kuwi dhek mah kok iso kalah utawa iso tunduk kalian dalang Kandha Buwana kuwi piye nah ikang perlu dipun mangertosi janipun menika lah menika menawi ingkang dipun ruwat menika taksih dereng nyandak dhateng menika mestinipun menika tiyang sepuh ingkang saged
0: njlentrehaken
1: menika. Dados menawi sampun dipun ruwat menika sampun lepas wis iki mesti wis bebas saka Sumkerta. Nanging menika mboten dipun mangertosi mboten mangke nggih kenging malih. Pramila menika tiyang sepuh ingkang menika ingkang dampingi putra ingkang dipun ruwat menika menika mangke kedah saged njlentrehaken ning apa to ngono kuwi. Mula kowe kudu sing ati-ati besuke. Ya kaya kuwi dhek mau di anu kados ingkang dipun ngendikaken Ki Purwinarto kala wau omah iku kudu tutup keyong iku kudu ana. Omah keyong iku kudu ditutup, pawon kudu resik. Luwih-luwih yen nalika adang iku aja disambi gojekan, aja disambi ngene engko nek dandange guling, lah kuwi engko dadi mangsane Bathara Kala. Kados ngeten menapa pangatos-atos menika wonten ingkang lare ingkang dipun ruwat kala wau. Pramila ruwatan menika janipun perlu sangat menika. Nggih. Kula piyambak menika nggih remen menawi wonten ruwatan ngeten menika sok tumut migatosaken ningali ringgit menika, lho aku ditibane ya jane sik duwe anu Sukerto sing kaya kuwi. Rene aku ora diruwat, aku ya kudu iso ngruwat awakku dhewe. Nah menika ingkang kedah dipun wigatosaken menika.
0: Ngeten nggih. Nggih, matur nuwun menika segede saking Bapak Joko, Bapak perkawis Kejawi sarana wayang menika kangge pitutur luhur kangge ninawataipun. Ugi kangge panglipur menika kula wau nggih. Saged. Mangke mboten senuh mangke sasampunipun mangertosi sarios tiyang sepuh kedah nilenterhaken apa to isine cerita wayang menika kula wau. Beliau menika ingkang pungkasan kanthi wontenipun tradisi ruwatan kangge nganti sarana wayang. Tamtunipun wau pun seneraken Bapak Joko yen bocah-bocah ki ora diceritani sakramasa generasi niku mboten mangertos. Nah, Bapak Pak Pur nopo Kamas Wondo mangke. Ya jejeripun tiyang sepuh menawi wonten kahanan kang ngatus ngaten menika wis ruwatan ki saiku sarang-arang gitu. Tur wayang nopo niku sinanggap ya sarang-arang kangge media sarana nyokani pangertosan dumateng lare-lare. Niki dipun dicara caranipun lare sakmenika kersanipun saged mangertos bab wonten pun wayang-wayang menika. Tawani pun wonten ruwatan Pak Pur monggo.
3: Ya dan mbak di pengalaman yang kan kula lampahi kula menika nalika lari-lari menika tasih alit menika sak bibaripun mangan sareng nedi dahar sareng menika kula jak kendel sekedap 5 menit niku kula paringi pitutur. Tetapi kalau hari pitutur wong ki ngene iki nek lemune ndeleh sendok mau ki kudu ngene iki lah menika kesempatan Mbak Dita. Sejatosipun didik putra punika putra wayah punika menurut kula punika mangke kula punika nggih nalika kalih maem sarang-sarang menika. Lah soalipun nggih menika kesempatanipun pinanggih menika sak mangke ketan wong ngaten menika. Menawi mboten atos mangan sareng menika mboten saged badhe komunikasi ingkang kados ngaten menika
0: nggih angel nggih
3: kajawi saking menika sampun ngantos dangu-dangu anggenipun paring sesuluh paring pitutur soalipun mangke lari sak mangke menika menawi dangu-dangu ini kadang-kadang niku jemu pamila saking menika para kadang para pamidanget monggo kita latih paring sesuluh paring petidah paring saran dumateng kang putra menika wancinipun pas dahar sareng menika aten ingkang saged kula aturaken.
0: Matur nuwun. Nggih, awet saking winates menika wedal boten karaos mung sampun jam 09.00. Kita bugel sawetawis atur giaran ngobrol bareng sareng-sareng kalian Matra Madiun. Kita pungkasi pinanggih malih wonten wedal candhaipun.
3: Rahayu, rahayu, rahayu.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas. Pro 1 RRI Madiun.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodhoan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akeh ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung jlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wae wong tuwa
condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget olehe nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Noing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka